0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
5: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energoinvent.md. Кауч локуинца? RentX. Кауч бюроу? RentX. Кауч паркаре? RentX. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. RentX. Acum e ușor să găsești imobile.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Publicitate. 079 95

ascultați acum din automobilele dumneavoastră și dacă ne ascultați pe muzfm.md, asta ar însemna că sunteți încă și mai harnici decât harnicii. Apropo, ați observat, da? În această primăvară friguri au fost, puloi au fost. Acum, să fie cald în toată țara! Așa să fie! Vrem să fie călduț, frumușel, drăguț. Apropo, da, săptămâna asta încă simțim primăvară și săptămâna viitoare, m-am uitat eu așa prognoza meteo, dar deși cum se schimbă toate pe minut ce trece, chiar nu putem să prognozăm nimic, dar, trei zile până spunem au revoir la primăvara asta și o să spunem bine ai venit vară, da? Până atunci mai e timp. Mie, apropo, îmi spune Anca, în caz că ne cunoaștem, voi sunteți bravo, v-ați ales cu nebunie pe capul vostru. Dar dacă nu ne cunoaștem, haideți să o

deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muzica FM exact cum auziți voi de, în difuzorul dumneavoastră sau în căștile voastre, că nu știu de unde ne ascultați. O să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și ne-a scris acolo ascultătorul nostru matinal Doru: bună dimineața, Anca, dar eu am așa chef de muncă, ceea ce se întâmplă foarte rar. Și am spus că noroc pe capul șefilor de așa productivitate ce o să vină într-o zi de joi. Apropo, 28 mai în calendare, mă, oameni buni. Ah, ce mai zboară timpul, da? În caz că ați scăpat așa din vedere și din auzite, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, așa căutați și puteți lăsa și comentarii și mesaje. Poate aveți o ocazie specială astăzi, de ce și nu? Dar totodată, pe 28 mai, într-o zi de joi, se vorbește despre o artă subtilă a supraviețuirii. Deci e, cumva, am vrut să vă fac introducere în această zi frumoasă, cumva cu roșu în calendar, dacă m-am uitat acolo în calendarul ăsta a sărbătorilor de ochiate.

e vorba de cineva cândva și scris și un cântec care și-a specificat această noțiune că e patologia obiceiurilor umane, utilitar, informaționale. Ia uite, am zis-o, dar din cei ce a ținut minte creierașul, la prostii sunt bună. De fapt, e o sărbătoare neobișnuită care la prima vedere ne duce așa cu gândul la ceva ce așa, o răceală emoțională, dacă aș spune, aș formula, sau la epuizare de tip burnout. Iată, atunci simți acest sentiment, această stare. Și, de fapt, psihologii ne avertizează pe bună dreptate că, iată, indiferența totală față de cei dragi sau detașarea pot să ascundă traume sau probleme de personalitate. Însă, dacă de privit această zi dintr-o perspectivă așa mai sănătoasă, mai pozitivă, poți lua ca o surpriză sau cum aș spune oamenii înțelepți, binecuvântare pentru cei care

jura familiei. Am ajunge noi foarte și foarte rapid la burnout emoțional. Dacă nu ar fi, iată, starea asta din 5 litere. De fapt, mulți ajung la așa stare, dar totodată vreau să specific că dacă aveți problemuțe, să apelați la specialiști, pentru că ei să vă îndrume, ei o să vă ghideze cum să ajungeți la starea voastră de bine. Dar, în general, să vă pese mai puțin de gura lumii, pentru că asta nu înseamnă egoism, dar înseamnă să vă păstrați așa resursele voastre pentru lucruri și oameni care contează cu adevărat. Iată așa. Dar la celelalte nu atrageți atenția. 8 și 5 minute la ceas și ziua poate începe. Dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy!

că melodia asta nici măcar nu a fost lansat oficial ca single, însă publicul, da, ia, puterea e în public și asta încă o dată demonstrează, a transformat-o în

acolo. Te rog, Anca, să rămână incognită, că nu vreau să știe. Dar, de fapt, chiar pot să vă salut personalizat. Salut personalizat pe Diana, care ne-a scris astăzi, iată, un mesaj. Bună dimineața, azi mi-am promis că nu...

oameni buni, fete și băieți. Revenim cu picioarele pe pământ, că ăștia de la Gorgon City ne-au ostrănit și imaginația, că imagination. Și acum să vă zic că luna noastră, da, deși soarele e prezent, ne bucură prezența asta. Luna a trecut deja în zodia Scorpionului și anunță o zi de-a dreptul intensă, plină de provocări. Deci, oameni buni, respirăm adânc, ne pregătim pentru ziua asta destul de complicată, așa îi se spune. Deci, luna asta în Scorpion formează niște aspecte extrem de tensionate, cu două planete, cu Marte, cu Pluto. Și energia acestui Scorpion e atât de mare, misterioasă și, de fapt, guvernează zonele de crize, deci transformările profunde. Azi o să avem impulsuri de agresivitate, mai ales în trafic, în ora de vârf, acum și începe nebuneala, dacă deja nu a început. Deci și astăzi o să fim suspicioși, da? Suspiciunea plutește în aer, așa că sfatul de la lună azi e foarte simplu: nu mințiți și nu încercați să manipulați, pentru că perspicacitatea acestui Scorpion, lunei în Scorpion, o să demascheze deodată orice nesinceritate. Să fim sinceri, mai bine tăcem și ascultăm. Vorba aceea. Și, clar, lucru, păstrați-vă calmul și încă o dată păstrați-vă calmul dacă sunteți la volanul mașinii dumneavoastră. Și nu uitați de semnalizătoare. Eu, care sunt pasager, mereu atrag atenția la asta. Vă rog frumos, eu nu știu cum alții rezistă.

surpriză plăcută pentru voi, muzicală. Vine, cum aș spune, vine din România, dar de la cineva care e de aici, în Republica Moldova. Și mulți îl cunosc, e un tânăr foarte carismatic, talentat și chiar cu cea mai mare plăcere îi facem, nu că lansare, că e o premieră lansată recent. Dima Trovimă, ultima oară, sună chiar acum pe Muz FM.

0: Ростова. Публичитата.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
9: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
10: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

comentarii, dar mai e și opțiunea aia cu mesaje directe, da? În caz că vă rușinați, am eu o vorbă, că suntem noi de fire mai rușinoși, dar știți că totul începe de la primul pas, așa că curaj, curaj găină câte taie vorba aceea. Iată, cineva ne-a scris, mă, habar nu am, toată săptămâna am un utilizator aici pe Telegram, nu știu, e Ana,

toți cei care sunt părinți și care acum se gândesc cu la cum mai repede să scape de copii. Da, bine, vacanțe bunici, la noi e 3 în 1. Iată așa! Da, asta este misiune importantă. Da, depinde cum faci alegeri înainte de vară aici, în luna iunie, la început de iunie. Da, e, na, că mai avem și sărbătoarea asta, 1 iunie, am înțeles că multe sărbători. O să fie Chișinău și iarăși o să fie ambuteiaje, tronsoane închise, așa că faceți-vă de pe acum alt traseu frumos, înconjurați orașul Chișinău. Cu de astea, cu informații oficiale, o să revin eu mâine, da, așa înainte de weekend să vă creez dispoziție. Am mai primit două mesaje, iată unul de la Mihai: bună dimineața, cel mai greu la muncă nu e lucru, dar momentul când trebuie să ieși din mașină și să intri în birou. Eu acum am asta, Mihai. Spor la muncă, așa, și spor la cafeluță, iată, savurează o cafeluță și după aia apucă-te de muncă, răsuflecă o mâine, că după aia a doua și după aia vezi cum o să meargă treaba. Și Carolina ne-a scris: salutări pentru toți cei care acum stau cu cafeaua în mână și se prefac că sunt productivi la lucru. Iată, Carolina nu se sfiază să zică că e productivă în ghilimele. Așa, o să revin la mesajele voastre, până o să revin eu la mesaje, o să vină Iman Beck cu Pull Me In. Apropo, și tu poți lăsa mesajul, foarte simplu, deschizi aplicația Telegram, scrie acolo Radio Muz FM la căutare și poftim, fata de la microfonul roz te așteaptă. Și după ce vine Iman Beck cu Pull Me In, asta care are Grammy acasă, bata să-l bate cu gremile lui, eu o să trag așa cu ochiul la ce se întâmplă în traficul din orașul Chișinău, ca să vă zic pe unde să mă acoliți, pe unde să nu o luați, pe unde să o luați, dacă

mergem un piculeț spre Ciocana și mare diferență nu-i și pe bulevardul Moscovei, iată, începând de la strada, dacă nu greșesc eu, începând de la Miron Costin și până la cercul cu sens giratorul spre Bogdan Voievod, acolo se înaintează destul de greluț, mai ales după semafor, iată acolo, spre cercul cu sens giratorul.

Probabil vreți să priviți zona aia cum toți ca niște furnici pleacă la grădi, la școală, la lucru. Bun, eu glumesc, dar voi fiți prudenți, vă rog frumos, la trecerile de pietone acolo. Zone sunt destul de riscante acolo de trecut strada, că la fiecare pas e trecere de pietoni. Așa, hai să vedem, iată, dinspre Alecu Ruso, spre Meșterul Manole. La fel, traficul începe să se blocheze acolo la semafor, chiar la intersecție cu Vadă lui Vodă, Meșterul Manole, e aglomerație de mașini. La fel pe Nicolae Milescu Spătaru în această dimineață.

vină ani buni, tare sper. Așa, hai să vedem botanica, dar mergem frumușel de la Ismail, că tot am trecut de la Ciocană, centru, o luăm de la un capăt și facem așa o incursiune. Iurie Gagarin, bulevardul, deci la gara feroviară, deci se stă în coloană lungă, circulația este încetinită, iată la cercul cu zeci giratoriu și la virare spre Albișoara, la fel se atestă flux îngreunat, dinspre șoseaua Muncești și dinspre Decebal, aici, la semafoare, e înghesuială, aglomerație puternică la această oră, la 8:34 de minute. Și mergem la botanică, mai sus ne ridicăm.

spre strada, grădina botanică, la fel acolo, se înaintează foarte lent, deci e aglomerație la acest minut, dar dinspre Independenței și până la porțile orașului, coloană se întinde, acolo voi puteți scrie mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefilm. Așa, și mergem la

15 minute pe loc. Dar, iată, în zona Onco la fel se circulă intens pe Testimițanu, ambele sensuri de deplasare. În această dimineață, nu știu, acolo pe Tudor Strișcă, dacă m-au auzit.

da Maria Cibotari și până la stadionul Dinamo. Acolo se stă la semafor, da, bine, la fel se atestă un flux îngreunat, iată, Mihai Viteazu spre Bulevardul Ștefan cel Mare.

dance pe acel segment de drum. Ștefan Neaga, la fel Eugen Coca, spre Vasile Lupu, arterele astea, deci se circulă destul de lent. Și dacă vă ridicați la deal spre stadionul Dinamo, iată, pe Vasile Lupu se circulă intens. Bun, nu îi se creează ambuteiaș, dar destul de anevoios. Nu așa cu Libertin. Libertin o să fie după 1 iunie, probabil. Așa, spor la șofat, spor la drum, să ajungeți cu bine la destinație, că mie așa îmi place să zic. Iar acum o să vină așa un piculeț de dispoziție, că dacă totuși ne gândim la somn, că o să vină somnul odată și odată, când copiii o să plece la bunici, o să scăpăm de ei, așa cum a spus un ascultător de-a nostru, DJ Sava și Laura în grădina lui Ion în continuare.

Sava și Laura în grădina lui Wanda. Noi avem la ceasuri 8:42 și mesajele vin pe canalul nostru de Telegram Radio Mus FM și tu poți lăsa mesaj, comentariu. Deci de toate avem. Luați de toate. Eu vă aștept, pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Mus FM, exact cum au zis, și vă poftesc să vă salut cu mare drag, anume pe tine și pe tine care mă auzi în difuzare. Bune, iată aici Gicu ne scrie: Anca, ce repede vorbești, ești tare pozitiv și interesant să te ascult, o zi bună. Mulțumim frumos din partea întregii echipe Mus FM. Și Mașule ne scrie: Anca, bună dimineața, am impresia că te cunosc, dar nu știu de unde. Nebănuite sunt căile. Și asta tot. Bună, continuare, vine Bogdan Medved, Broken Heart. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Mus FM. Da, după publicitate o să vină și horoscopul pentru toată lumea.

0: Astăzi, 28 mai, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 17 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 19 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 22 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
4: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
5: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocular Optic.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195.
14: Ти живеш, будто не будет завтра, но завтра.

care sunt stăpânii acum. Sezonul lor a început. O să începem cu zodia Gemeni. Vorba aceea, ochii se tem, dar mâinile fac. Pentru voi este deviza voastră pentru azi, așa că închideți ochii și atacați cele mai serioase sarcini. Chiar dacă la muncă va fi puțin mai greu să vă orientați, totuși entuziasmul vostru va atrage oameni cu aceleași idei.

creșterea veniturilor în viitor. Interesant. Acumulați experiență, creați o atmosferă super armonioasă cu colegii, dar aveți grijă. Seara vă poate prinde epuizați, așa că odihna e obligatorie. La lei, carisma este pur și simplu irezistibilă. E momentul ideal să folosiți abilitățile de comunicare pentru a vă consolida poziția. Și chiar dacă veți încerca să fugiți de responsabilități, rolul de lider vă prinde din urmă. Iar pentru cei tineri din această zodie, se anunță o seară fierbinte, plină de flirt, aluzii, chiar dacă nu veți lua nimic în serios. Fecioarele își pun astăzi în valoare abilitățile organizatorice. Critica constructivă e bună, dar atenție mare, nu judecați calitățile personale ale celor din jur, mai ales a aliaților, pentru că seara voastră s-ar putea să vă aducă un val de nostalgie sau melancolie, perfect pentru a fi exprimat prin creativitate. Mergem la balanțe, unde ziua se anunță de-a dreptul de succes, în special pentru cei care lucrează în artă sau domenii creative. Dați dovadă de inițiativă pe toate planurile, inclusiv în dragoste. Cei mai îndrăzneți dintre voi pot spera chiar să cucerească inima unei persoane extrem de admirate de toată lumea. Noi însă trecem la Scorpioane. Astrele vă îndeamnă să scoateți la lumină cele mai promițătoare idei pe care le-ați tot abandonat în trecut, pentru că vor da rezultate excelente. Nu vă pierdeți ziua cu rutina, faceți pași decisivi, iar dacă simțiți nevoia să vă ascundeți puțin de lume pentru a reflecta, asigurați-vă că lăsați timp și pentru persoana iubită, asta în caz că o aveți. Dar noi continuăm cu săgetătorii, pentru care ziua vine ca un test de răbdare. Circumstanțele vă pun la încercare nervii,

spun emoțional, vă vor aduce doar dezamăgiri. În plan personal pot apărea mici griji fără un motiv real, dar privirile admirative ale colegilor de sex opus vă vor ridica instant dispoziția. La

felul știți când să vă opriți din cheltuit și veți economisi sume frumoase. Aveți, vă rog frumos, la galben în caz că vreți să cheltuiți banii. Axați-vă pe proiecte de echipă și ieșiri sociale. În schimb, la cei din zodia pești trebuie să fie ochi și urechi la detalii, mai ales pe proiecte de echipă și ieșiri sociale. În schimb, peștii trebuie să fie ochi și urechi la detalii, mai ales dacă lucrați cu documente, pentru ca să evitați micile erori. În rest, veștile sunt excelente, se prevăd tranzacții de succes și probleme birocratice rezolvate rapid, în caz că o să le aveți, plus o mulțime de priviri pline de admirație din partea colegilor. Și ajungem la berbeci, care se bucură de armonie perfectă între rațiune și emoție. Energia voastră e la cote maxime, dar pentru ca să evitați riscurile financiare, țineți-vă strâns de un buget sau de o listă clară de cumpărături. Și încheiem cu taurii. E astăzi o zi perfectă pentru a da viață ideilor îndrăznețe. Exprimați-vă cu voce tare, pentru că efortul colectiv vă va transforma pe voi în realitate. Deci, în general, o să aveți transformări, iar inițiativa o să fie extrem de apreciată. Iar seara este perfectă pentru o ieșire activă cu prietenii, unde vă povestiți despre călătorii, planuri mari de viitor, mai ales că au rămas câteva zile numărate până vine calendaristic vara. Și hai, cu dispoziția văratică, să vină chiar în acest moment, pe final de oră, Misha Miller cu noua piesă.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică procedurile de recunoaștere și echivalare a diplomelor și calificărilor obținute în străinătate. Măsura vizează atât continuarea studiilor, cât și integrarea pe piața muncii din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației, noul cadru va permite recunoașterea mai rapidă a actelor de studii din învățământul general și valorificarea experienței educaționale dobândite în alte state. Documentul include și prevederi pentru refugiați și persoanele strămutate care nu pot prezenta toate actele de studii, oferindu-le posibilitatea de a utiliza mecanisme alternative de evaluare a calificărilor. Autoritățile afirmă că măsura va facilita mobilitatea academică și profesională și va sprijini revenirea cetățenilor din diaspora. Țara noastră va beneficia de un pachet financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigare și sprijinirea sectorului agricol. Guvernul a aprobat proiectele de ratificare a acordurilor de finanțare cu Agenția franceză de dezvoltare și Uniunea Europeană. Din sumă, 45 de milioane reprezintă un credit oferit de Agenția franceză de dezvoltare, iar 15 milioane sunt granturi din partea Uniunii Europene. Programul vizează modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă în condițiile riscurilor tot mai mari de secetă. Sunt planificate intervenții în două sisteme centralizate din raioanele Criuleni și Fălești, cu o suprafață totală de peste 3.000 de hectare. Autoritățile mai anunță investiții în soluții de irigare la scară mică pentru fermierii care nu sunt conectați la rețelele centralizate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: O, da, avem teme ca întotdeauna de la 9 la 10, dar vreau să vă salut pe toți cei care s-au alăturat frecvenței Muz în acest moment pe 88.0 sau pe online, pe muzfm.media. Vă văd, văd IP-urile voastre unice, ați început deja să munciți, da, ați ajuns la destinație. Spor la șofat celor care stau în ambuteiajele capitale, asta la fel e. Welcome! Bun, mai răbdăm câteva zile, pe urmă vedem dacă se schimbă situația. Dar o să vină colapsul când o să vină ultimul sunet, da? Nu știu când e acolo programat la picii voștri. În orice caz, înarmați-vă cu multă răbdare. 99 minute la ceas și vreau să vă spun despre ce vorbim astăzi. De fapt, ce se întâmplă în această oră în cadrul matinalului nostru Easy Busy. De la 9 la 10, Anca voastră, fata de la microfonul roz, are teme. Nu-i de ajuns că ați avut teme pe parcursul anilor.

emoțiile, poate ce gândiți, ce simțiți la o anumită temă. Și mă gândeam eu. Eu ieri am primit o întrebare care pe mine instant m-a stresat. Și eu zic, ce idee frumoasă pentru temele mele cu ascultătorii mei aici pe Muz FM. Pentru că există întrebări simple și există întrebări care te fac instant să se ridice tensiunea. Și cum se spune? Tensiunea intercraniană și tensiunea în general. Și inima bate

instant. Iată, pot să vă dau câteva exemple. Atunci când șeful zice că poți veni puțin până aici, dar depinde și intonativ cum zice treaba asta, sau cei care sunt la începutul relației sau deja relație așa, începe să prind contur, trebuie să vorbim, și fraza asta tot. Sau clasica întrebare: și tu când faci nunta? Și de asta tot există și te face să te stresezi. Eu nu mai am stresul ăsta, da, la cineva, gata, se ridică tensiunea în acel moment. Deci, culmea e că uneori nici măcar nu întrebarea în sine ne stresează, dar și tonul, intonația. Știți, era vorba ce e? Contează nu ce spui, dar cum spui. Am o temă pentru voi, care, iată, sună în felul următor. Care e întrebarea care vă stresează instant? Scrieți-ne cele mai periculoase întrebări, cele mai tensionate pe care le primiți voi, chiar în acest moment la lucru, da, poate să fie și asta. Ia te rog, vino pe până aici. Eu dacă coboară, da, apropo, atenționez, o să auziți și la noi pe parcurs.

0: tentativa asta de fraudă, asta ca să nu rămâneți fără bani în cont, da, fiți atenți, porniți gândirea critică, da? Eu unica întrebare,
1: vă rog frumos să ne explicați de unde lumea are peste 200 de mii sau 1 milion.
0: Ei bun, acolo strâng la cuț un clar lucru, fiecare cu economiile sale. Deci, revin eu la, am o temă pentru voi, care sunt

aia de căutare, lupă, search sau cum e scris la voi, cum e, în ce limbă e telegramul, scrieți acolo exact cum se aude, Radio Muz FM. Și o să dați de fata voastră care vă tot bâzâie aici la cap și vă invită să discutăm niște teme, să participați la pălăvrăgit, că n-aveți voi treburi. De fapt, chiar așa, poate cineva cu răspunsul dumneavoastră o să-i sârnească un zâmbet. Și asta tot e motiv, da? În plus. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar vine chiar în acest moment o piesă lansată, iată, câteva zile, de la Razi, de aici, de peste Prut, nu departe plecăm, care ne duce peste 7 mări și 7 țări.

0: buni.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны. Только в максимум.
9: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
10: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
1: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
0: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это неудача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
11: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: O, da, avem teme ca întotdeauna de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zibizi aici pe Muzefem. Apropo, ce

de luni până vineri de la 9 la 10. Anca vă inventează teme, cum vă inventează, se inspiră și de la voi, și de la ea, și de la oamenii pe care o înconjoară. Și ieri am primit o întrebare care pe mine m-a stresat. Și eu zic, temă interesantă și pentru ascultători. Hai să vorbim de stres, să ne scoatem ofurile. Să ne mai spunem emoțiile. De aia, astăzi tema noastră sună în felul următor. Care e întrebarea care vă stresează instant? Iată așa, pentru că există două tipuri de întrebări în viață. Cele normale, care le reacționăm normal așa, fără mare panică. Și cele care, după care

magazin, mă, așa, iese din piept și sunt diferite întrebări care pe noi ne stresează. Iată, de exemplu, în dimineața asta Ilie ne-a scris: neața, Anca, cea mai stresantă întrebare este: poți să împrumuți niște bani? Și aici întrebarea: la cine e stresul? Cel care adresează această întrebare sau cel care are inima bună și împrumută bani la dreapta și la stânga? Apropo, împrumutul de bani, temă tot, o să vorbim o dată și o dată despre împrumuturi, dar asta...

fără ca să fie adresată și vouă, că mai există și așa ceva. Dar când e nunta și gata și la tine zici, of, am mușma ajunge rândul. Deci astăzi facem terapie colectivă prin variantele voastre de răspuns, deci care sunt întrebările care vă stresează instant, deci că mai există și formulări, dar ai puțin timp, te rog frumos, vreau ceva să-ți povestesc sau poți să-mi răspunzi sincer la ceva sau

4 ani și hei, ce mai faci, cum ești? Și de fapt eu întotdeauna când primesc mesaje de genul, bun, eu sunt răuță de fire și instant scriu, ce vrei? Iată așa nesimțită e anca voastră, dar așa e, se întâmplă. Și de obicei chiar persoana are un interes de asta ascuns și vrea să folosească de abilitățile, capacitățile, informații pe care o dețin. Da, știți vorba ce e, informația pe care o dețineți și asta costă bani, bani buni. Și hai că ne-a mai scris o ascultătoare de noastră, Adriana. Bună dimineața, prima idee care mi-a venit, te-ai îngrășat? Iată ce întrebări pe ai noștri stresează. Ei, frumoșilor, voi chiar atrageți atenția? De fapt, și pe mine mă stresează o întrebare. Da, tu mai mănânci, fată, hăi? Dar eu zic, mai mănânc. De exemplu, nervii. Iată așa, întrebări interesante primiți voi în adresa voastră. Adriana, să răspunzi să nu te intereseze. Ale mele sunt kilogramele. Să ai grijă de ale tale. Ale tale. Kilograme criminale. Bun, eu vă aștept că tot eu vă rog să ne scrieți, să ne scrieți și pe mine lumea poate să mă întrebe, Ancă, dragă, dar unde să-ți scriem ție întrebările astea? Să știți că ne puteți găsi, adică vă invit chiar, pe canalul nostru de Telegram, deci deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la

0: tema pe care noi astăzi o discutăm și dăm variante, experiențe, exemple. Deci care e întrebarea care vă stresează instant? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar până atunci să vină Piusica Dos. Mamă, dar voi ați văzut ce au făcut fetele astea la o premieră, la o gală de premii acolo în America? Doamne, nu îmbătrânesc fetele astea. Frumos, frumos, club song în continuare pe Muz.
1: Am o temă cu Anca.

avem o temă astăzi destul de interesantă și îmi place, îmi place că ne scrieți pe canalul nostru de Telegram, Radio 11 FM, pentru că astăzi am întrebare, întrebare care

de bine. Dar eu revin la tema mea, la tema mea care astăzi sună în felul următor. Care e întrebarea care vă stresează instant? Pentru că există întrebări care par complet nevinovate, dar care reușesc să ne streseze. De exemplu, sunt multe. Poți veni puțin, trebuie să discutăm. Sau ești ocupat? Și...

Nu, hai, te rog, nu faci cap pătrat. Deci, am o temă pentru voi. Iată care sună în felul următor. Care e întrebarea care vă stresează instant? Scrieți-ne cele mai periculoase, tensionate întrebări pe care le auziți în ultima vreme sau întotdeauna. Deci, ne-a mai scris ascultătorii noștri. Apropo, puteți lăsa comentarii, dar mai e o opțiune, în caz că vă rușinați. Nu e că sunt așa oameni care nu vor să vadă

orice caz, există opțiunea mesajul direct și rămâne între noi dialogul ăsta. Iată, de exemplu, Adrian. Bun, eu cred că nu e rușinos, dar se asigură el cumva că sunt de navală peste el, poate fetele. Adrian scrie:

așa, e și varianta asta tensionată, stresantă. Și îi spuneam lui Adrian în dialog că așa oamenii au loc aparte acolo. Acolo unde e împărțit, unde Dante a împărțit toate etapele. Da, au aparte locușorul ăla. Sunt așa caractere, specimiene care provoacă toxicitate. Sau sunt oameni care provoacă, știți așa, intenționat, ca tu să începi să acționezi. Sunt și de ăștia. Da, asta mai rar, că mai rar să întâlnesc așa oameni care vor bine. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să ne spuneți care e întrebarea care vă stresează instant, care

0: Nu vreau toate într-o intervenție, le luăm așa, le mâncăm pe rând, savurăm pe rând toate întrebările astea tensionate. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Da, până atunci, măi, este un cânte care mie îmi provoacă întotdeauna pozitivitate. Nu știu cum vouă, dar eu am o dispoziție după ce cântă de mod în slagalop și care vine chiar în acest moment.
1: Am o temă.

Întrebarea stresantă este: ce? Încă nu te-ai trezit? Mariana, să-mi confirm dacă cu așa intonație. Și depinde cine ți-o spune. Ce? Încă nu te-ai trezit? Și asta de obicei, Mariana zice că în zilele de weekend, când vrei să te odihnești mai mult un pic, să nu te trezești chiar la 5 dimineața, cum o faci în fiecare zi. Da, și restul sunt oameni. Să știți că există oameni care, de exemplu, sună și: da, unde ești? Dar tu întârzi probabil la ceva important. Și da, unde ești? Și atunci gata, inima iese din organism. Și de aia chiar este și interesant. Și așa. Am o colegă care vine, că nu a scris comentariu pe Telegram, dar mi-a dus o foiță cu la răspunsul la întrebarea mea, care, apropo, întrebarea noastră sună în felul următor: care e întrebarea care vă stresează instant? Și aici o colegă de-a mea a scris că are un copil

Bun, voi sunteți mai rușinoși de fire, că și ea probabil s-a rușinat și iată, mi-a oferit, știți fuița asta cu notițe, iată cam așa. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să ne scrieți care e întrebarea care vă stresează pe voi instant când vă este oferită. Deci foarte simplu, în caz că nu știți cum să dați de noi, cum să răspundeți la întrebarea care vă tot dă Anca aici de la microfonul roz, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și o să dați de noi. Dar până atunci!

замерзнешь? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 mai. Euro, 20 de lei 14 bani. Dolarul american, 17 lei 30 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Терасаменты экзекутате корект. База unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
8: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: 23 мая открылся гипермаркет «Инка Центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка Центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: alte motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: O, da, avem motive să stăm de vorbă și ce frumoase motive! De fapt, stresante în sensul bun, pentru că astăzi vă spuneți ofurile, astăzi vă spuneți nervul, pentru că pe mine mă interesează care e întrebarea care vă stresează instant când vă este oferită, pentru că viața e frumușică până când cineva începe, iată, vreo propoziție, am aici o întrebare și vă spuneam că am

se apare în gând. Dar ce mai vrea? Dar ce mai vrea? Să refac careva document? Sau... E, nu cred că mă ascultă Pici, dar de obicei, dacă o să vă duceți așa cu gândul în trecut,

ieșea. Deci multe situații în viață. Deci am o temă pentru voi astăzi, la această oră de la 9 la 10, care sună în felul următor. Care e întrebarea care vă stresează instant? Fetele mele rachete au scris exemple în comentarii, dar mai aveți opțiunea și mesaje directe în caz că vă rușinați. Iată, de exemplu, am primit eu un răspuns în mesaj direct de la o domniță, dar nu știu cum îi spune. Și îmi cer scuze dacă reușesc și reușește ea să-mi scrie. Te rog să-mi zici cum te cheamă, te-am întrebat acolo în dialog. Și mesajul sună în felul următor. Bună dimineața, Anca. Ah, gata, eu sunt Chioară, mă scuz. Îți scrie Doina. Interesant la voi pe aici. Chiar ești o duce, ceva diferit de aur la radio. Mulțumesc pentru compliment. Asta punem în cutiuța, în borcanul cu complimente, acolo complimentul Doine. Și la tema noastră. Ceva timp în urmă, când eram studentă și eram la ultimul an la universitate, întrebarea de la tot neamul suna: de ce faci după facultate? Și parcă întrebare normală.

Dar da, nu știu, pe mine nu m-a stresat, dar ce faci după facultate, că deja și eu lucram, dar nu mă stresează pe mine. Dar sunt alții care îi apucă șocul, inima, panica, tensiunea și nu e de ajuns. Iată, de exemplu, foarte des aud, atât în privința mea, cât și în privința multor prieteni, întrebarea: dar de ce ești tu singur și tu cum mai te stresezi să răspunzi, să nu fii agresiv? Pentru că așa vreau eu. Că nu mai eu de gura lumii și nu intru în polemici, că am eu o părere vis-a-vis de asta. Deci, fetele, cochetele, vă mulțumesc pentru mesaje. Apropo, se mai reușește. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, pe ultima 100 de metri ne-a scris Quantic. Iată așa, un...

0: mai am reacția aia. Dar acum eu așa cu sarcasm și am zis că dacă pui tu bani și organizezi, măcar și mâine, dar înainte de asta găsiți vreo frumos vreun mire adecvat. Așa e. Bun, dacă mai reușesc, da, eu mai reușesc în 4 minute, ho, ho, ho, în 3, de fapt, se reușește tare mult, credeți-mă. Vine Juno cu ochii aia, chiar acum pe Muze FM, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată așa, dacă dați în căutare pe Telegram, Radio Muze FM, la, acolo, la lupa aia, la search, la căutare, exact cum se aude în difuzoare, Radio Muze FM, o să dați de tema noastră și de anca voastră și, în general, vă aștept eu acolo și vă zic welcome!
1: Am o temă.
2: Am o temă

Și iată, pe final, pe ultima secundă, ultimele secunde din această oră ne-a scris al nostru ascultător. Sau când aud prin jur, prin tinere familii, când următorul copil naște-l tu. Așa e. Și știți la ce idee am ajuns eu, că vreau să fac o totalizare a acestei ore. Poate că întrebările care ne stresează cel mai tare nu sunt neapărat cele care sunt puse de alții, că uneori sunt întrebări care ne le punem noi singuri. De exemplu, sunt unde trebuie să fiu sau fac ce-mi place cu adevărat.

de fapt uneori o singură întrebare, așa, una sinceră, poate să schimbe complet direcția unui vieți, da? Nu neapărat de la alți oameni. Pentru că chiar vreau să pun accent și pe ceva lăuntric, că avem întrebări și la noi, nu doar la alții. Adică, dacă nu ai întrebări la tine, asta e întrebare mare. Problema! Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestei ore. Vă invit pe toți, apropo, pe canalul nostru de Telegram, că noi avem de luni până vineri teme care să le discutăm, că m-a inspirat și voi, mă inspir și eu de la alții care mă înconjoară și iată, se creează așa teme, variante de răspuns. Și știți ce mă uimește pe mine? Că nu trebuie să vă ofer nimic în schimb, că voi singuri veniți ca să mai discutăm un pic. Poate vă este dor de discuțiile astea mai sincere, că da, părerile contează dacă ele sunt de astea interesante, din viață, știți? Vorba ce? Tot din viață. Iată, dacă tot din viață, asta este important. Vă doresc să aveți curajul să răspundeți sincer măcar la întrebările care contează cu adevărat. Dacă sunt de astea care contează pentru voi, răspundeți. Dar dacă nu contează, puneți-le acolo pe policiară, lasă să prăfuiască ca și diplomele noastre de la facultate. Așa, vă mulțumesc. Pe final vine o piesă drăguță de tot și după aia o să vină știrile de la colega mea și după asta o să vă spun ce urmează.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă pacienți din regiune. Subiectul a fost discutat la o ședință organizată de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, împreună cu reprezentanți ai sistemului medical și ai mediului de afaceri. Participanții au analizat problemele din domeniu și au discutat despre crearea unei platforme comune de cooperare între stat și sectorul privat. De asemenea, este pregătită o foaie de parcurs pentru perioada 2026-2030. Potrivit datelor prezentate la reuniune, exportul de servicii medicale din Republica Moldova a crescut de la peste 25 de milioane de dolari în 2020 la peste 85 de milioane în 2025. Pentru următorii ani, obiectivul anunțat este extinderea infrastructurii medicale și creșterea exportului de servicii. Creșterea veniturilor și a salariilor rămâne principala așteptare a moldovenilor de la guvern în următoarele 6 luni. Datele apar într-un sondaj realizat de compania iData. Aproape 30% dintre respondenți spun că executivul ar trebui să se concentreze pe majorarea veniturilor populației. Alte 17% consideră prioritară reducerea prețurilor și controlul inflației. Lupta împotriva corupției este indicată de peste 10% dintre participanți. Integrarea europeană și reforma justiției se află pe următoarele poziții în clasament. Sănătatea, sprijinirea mediului de afaceri, securitatea, agricultura și educația au fost menționate mai rar. Relația cu regiunea transnistreană și cu Găgăuzia se află la coada listei. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de aproape 1000 de persoane. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Da, da, dacă asculti Radio MZFM pe 88.0 sau pe online pe mzfm.md, da, diminețile voastre, dacă chiar și sunt busy, devin mai easy. Anca este responsabilă pe asta, fata de la microfonul roz, vă salută dintr-o nouă oră, 10 și 10 minute, cineva se gândește la voi, adică eu. Și hai să vă zic ce se întâmplă într-o zi de joi, de la 10 la 11, că ne place nouă

situații. Păi iată aceste două ore, noi ne străduim să le diversificăm, să fiți voi mai deșteptăței și Anca mai deșteaptă, că toți îi formează, ca să vă zic aici informații la microfon. Și pentru noi contează de toate câte o leacă, să știm, că așa îmi place să spun. Și știți bine că trăim vremuri în care telefoanele știu unde noi mergem, cam pe unde ne aflăm mai tot timpul. Inteligența artificială ne răspunde la întrebări. Important să dăm, știți, atunci când mergeți la neamurile voastre și când iată primiți întrebări, că noi astăzi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ne-am spus ofurile, ce întrebări ne deranjează și ne bagă în stres. Și dacă o să stați la masă cu neamurile, să puneți așa telefonul și să înregistrați întrebarea persoanei și după aia AI-ul să răspundă așa inteligent, frumușel. Important să nu folosească necenzuratele. Deci, despre ce e această oră de la 10 la 11? Despre inteligența artificială, gadgeturi, aplicații care ne vin în ajutor. Deci, toate din lucrurile astea, utilități, poate noutăți de ultima oră din acest domeniu tehnologic. Deci, vorbim simplu despre tehnologie, inteligența artificială, aplicații noi și poate niște trucuri care pot să vă facă viața mai ușoară. Că asta e scopul nostru, fără mari explicații de aia cu termeni complicați, fără limbaj tehnic, doar lucruri interesante, utile și spuse așa ca între prieteni, ca așa îmi place mie. Și că creștiți voi bine că tehnologia nu trebuie să fie greu de înțeles, trebuie doar explicat așa, omenește, pe limbă omenească. Bun, dar o să continuăm cu o piesă, nu știu, îmi provoacă, îmi strânește amintirea această melodie lansată vreo o săptămână în urmă de către Sore, așa îi spune acestei artiste de peste Prut, care vine cu un gust de dor chiar în acest moment.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079.

prin experimente tehnologice de astea și pe care, da, puteți să le încercați și voi. Chiar despre asta o să vă vorbesc în această clipă. Și dacă ăștia ne-au cântat să visăm cu ochii deschiși spre viitor, iată, hai să vă zic că puteți să o faceți. Deci, oameni buni, un startup tech pe nume Sensei, frumos sună, a înființat propriul stat insular pe o suprafață de aproape 3 km și jumate pătrați. Dar marea informație, nu că bombă, eu când am citit acest articol, da, American, am înțeles că această țară este guvernată în totalitate de inteligență artificială. Vă dați seama, stat care este condus de inteligență artificială. Bun, un stat imaginar, că nu e real. Și nu orice fel de tehnologie, dar un guvern format din replici digitale ale celor mai mari figuri istorice ale omenirii. Și acum am vrut să spun, desfaceți urechile. Fiți atenți! Imaginați-vă cum funcționează lucrurile acolo. Dacă președintele statului este filozoful Marcus Aurelius, prim-ministru este Winston Churchill, Nelson Mandela conduce Ministerul Justiției și strategul Sun Tzu este evident la apărare. Dar din echipa de miniștri mai fac parte geniul Leonardo da Vinci la cultură și inovație, Alexander Hamilton la economie și Confucius la educație. Deși legal, nicio altă țară din lume nu a recunoscut încă acest nou stat, da, bazat pe inteligența artificială, totuși acest proiect a devenit deja fenomen global. Peste 12.000 de oameni din toate culturile planetei au aplicat deja pentru ca să obțină cetățenie digitală. Și voi, cei care ne ascultați în această clipă pe Muzica FM, puteți să o obțineți. Dar partea cea mai interesantă este că din pur interes științific, oricare dintre noi poate să aplice asta online pentru ca să facă parte din acest experiment istoric. Eu însă o fac. Și iată, dacă spuneți voi că vă place să ascultați Muzica FM, că vă place, Anca vă aduce și dispoziție și una alta, Anca vă aduce și iată o nouă cetățenie digitală. Deci nebunia asta tehnologică chiar arată nebunesc, fascinant, nu am cuvinte să exprim. Și chiar vreau să mă împart cu voi de aia, da, cei care mă ascultă acum pe Muzica FM, să știți că chiar în acest moment plasez pe canalul nostru de Telegram. Deci dacă aveți aplicația Telegram instalată în telefoane și o să o deschideți și acolo la secțiunea aceea de căutare o să scrieți Radio Muzica FM, exact cum se aude în difuzoarele voastre, în căștile voastre, o să vedeți postarea cu multă drag de la inimă, rup, cine e asta, se împarte cu voi cu informații când să obțineți cetățenii digitale la țara condusă de AI și acolo Marcus Aurelius, președinte Churchill, premier. Eu vreau, ideal ar fi, vă rog frumos, hai să stăm la rând la cetățenia asta bazată pe inteligența artificială. Chiar în acest moment plasez informația, voi

0: intrați pe canalul nostru de Telegram, încercați. Eu o să încerc deja după emisie, chiar o să încerc, o să fac experimentul ăsta dacă mă primește în țara asta sau nu. Să-mi fac bagajul sau ba. Și acolo o să găsiți toată informația și dacă o să apăsați la startup-ul ăla care o să fie descris, o să intrați pe site-ul lor și vă descurcați voi, da? Eu cred că sunteți mărișori, bravuți și o să vă iasă. Da, deci încă o dată, dacă vreți și voi să aplicați, să vă jucați așa de experimentul tehnologic cu alături de Anca și de Muz FM, intrați pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dacă o să scrieți exact așa cum auziți Radio Muz FM, o să dați de noi. Dar până atunci, hai să zburăm alături de Yema! Zbor sublim!
1: Muz FM.

și voi să cereți cetățenie digitală la această țară condusă de inteligență artificială, unde Marcus Aurelius e președinte, Winston Churchill prim-ministru, Nelson Mandela la justiție. Deci și voi puteți să fiți cetățeni. Eu am să aplic neapărat la amiază după ce termin eu emisia. Chiar

pentru această cetățenie digitală, această țară inventată de AI, și puteți încerca și voi de aia și v-am dat așa un involt să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, să încercați. A, de ce și nu? Încercarea vină n-are. Să obținem încă pe lângă cetățenie Republicii Moldova, că noi suntem mai cătrișori. Noi avem uneori și dublă și aia românească, ne mai folosim de ea și da, puteți să vă folosiți iată de asta, că de asta nimeni nu vă sare în cap. Asta puteți să încercați, să obțineți cetățenie digitală acestei țări conduse de AI. Vă aștept pe canalul nostru

despre un tânăr de 28 de ani care lucrează la distanță, deci e un freelancer, bun, nu la noi, dar care a realizat la un moment dat că singurele persoane cu care mai vorbea de ani de zile era mama lui și vânzătorul de la magazin de la colț. Și ajunsese iată în punctul în care vorbea singur prin casă și simțea că își pierde mințile din cauza izolării, probabil anxietății. Și ce a făcut acest nene, 28 de ani? În loc să dispere, și-a pus cunoștințele la treabă și și-a creat propria clonă digitală bazată pe inteligență artificială. Adică vorbește singur cu el, doar că cu ajutorul inteligenței artificiale. Tânărul a adunat peste 340.000 de cuvinte din propria viață, deci toate tweet-urile sale, pagini întregi de jurnal personal, mesaje, texte, chiar și înregistrări vocale, și le-a încărcat în sistem. Și acum el comunică zilnic cu această clonă de inteligență artificială care îl înțelege perfect. Adică singur vorbește cu el. Își împărtășește toate glumele, îi oferă exact sfaturile de care el are nevoie, dar partea cea mai șocantă în acest experiment și acest caz, că e caz real, că impactul real din viața lui, deci de când are acest partener virtual, băiatul a început să meargă la sală, a renunțat complet la niște pastile de anxietate și a devenit mult mai productiv la muncă. Vă dați seama, e uneori și benefic să te pui la treabă și să faci pact cu inteligența artificială. Deci așa o povestioare care, serios, mă pune și pe mine pe gânduri, sper și că și pe voi, dar vă las pe voi să trageți concluziile, eu nu concluzionez în locul vostru. Da, tehnologia ne poate izola, dar iată că uneori ne poate salva în acest mod în care a făcut-o acest tânăr. Și de la acest experiment, de la acest studiu de caz, trecem la ale noastre. Și de fapt următoarea piesă o să sune foarte des în luna iunie, atunci când o să dăm start la campionatul mondial de fotbal, unde o să ținem mânuțele strâns pentru idolii noștri, ai voștri, nu știu dacă sunteți microbiști sau ba. În orice caz, o să fie interesantă luna iunie și, din câte știu, un piculeț de iulie, da? Finala în iulie, a băieți, corectați-mă, intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și spuneți-mi. Da, vine Jessie Ryan și Eliana, un soundtrack acestui campionat Illuminate chiar în acest moment.

Uite ce nume legendare. Și voi, apropo, puteți să încercați. Intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și încercați și voi să vă jucați de experimentele cu inteligența artificială. Despre ce e vorba, chiar vă poftesc pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și o să vedeți. Deci puteți face parte la experimentul ăsta. Dar eu mă întorc la ale mele, că e ora despre tehnologie, despre una alta. Și am deschis eu publicația de New York Times. M-am dus până în New York și înapoi. Și acolo, ci că e un trend tot mai vizibil pe străzi și prin berouri. Și nu doar în America, că eu și la noi am văzut din domeniul politic. Dar bună, acum și o să înțelegeți despre ce zic. Deci, vă mai amintiți anii 2000, iată, când aveam noi buzunarele pline, purtam după noi un telefon, un MP3 player, da? Cine ține minte ce e un MP3 player? Eu am avut de la mășcat în care încăpea un CD de ăsta mare. Poate încă ceva mai aveați în buzunare, dar uite când au apărut smartphone-urile care au unit toate aceste funcții, mulți dintre

aplicație, da, cei care au iOS au carduri și Google, cum se zice, Google, mai pe scurt. Și aici, iată că istoria se repetă într-un mod tare interesant. Specialiștii observă o întoarcere la mai multe dispozitive. Și de ce? Deci, explicația este una extrem de simplă și ține de sănătatea noastră mentală. Deci, după perioada pandemiei, granițele dintre viața profesională și cea personală, clar, lucrul s-au șters aproape complet. Și dacă primeam e-mail-uri de la șef în timp ce luam noi cina cu familia sau mesaje pe social media în mijloc de ședință, da, și acum zic că sunt oameni care poartă două, trei telefoane. Noi avem acolo niște personaje din Republica Moldova, câte două, trei telefoane poartă într-o mână și umblă cu ele. În orice caz, hai să vă vorbesc despre acest articol care l-am văzut pe New York Times. Deci acolo mulți oameni aleg acum să aibă un telefon strict pentru serviciu, pe care îl închid la 18:00, și unul complet separat pentru viața privată. Deci sondajele arată că numărul celor care adoptă această tactică crește de la un an la altul și până la urmă, dacă să luăm așa, un al doilea telefon nu mai este un moft sau un de-asta, nu cât să fie un trend cu toți afaceriștii, dar e metoda inteligentă ca să-ți protejezi liniștea, timpul tău liber, da? Niște granițe. Deci e o alegere excelentă pentru ca să te deconectezi de fapt mintea, să o deconectezi de la griji, de la nevoi și ca să te bucuri de prezent, da? Lași telefonul de serviciu la serviciu și atunci doar în orele de serviciu răspunzi la el. Și dacă tot am zis de deconectare, granițe, eu cred că și nu doar în business, viața personală, în general, în viața noastră de zi cu zi, trebuie să avem niște granițe trasate și pentru alți oameni. Și, de exemplu, în iubire tot trebuie. Iată, de exemplu, pe final de oră vine să pună punct acestei ore Iuliana Beregoi, Slow Lau, iar eu vă aștept în ora următoare. Dar despre ce vorbim? Despre egoiștii din noi. În ce context? Vă spun după ce vine și colega mea cu știrile. Most.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a avizat pozitiv proiectul noii legi privind mass media, însă cere mai multe modificări și clarificări înainte de adoptare. Inițiativa aparține unui grup de deputați. Potrivit Ministerului Culturii, proiectul urmărește alinierea legislației Republicii Moldova la normele europene privind libertatea presei și instituirea unui cadru juridic unic pentru serviciile media. Documentul prevede reguli privind independența editorială, transparența proprietății și protecția pluralismului mediatic. Executivul atrage atenția că mai multe noțiuni din proiect sunt formulate prea general și pot duce la interpretări diferite. Guvernul propune și introducerea definiției pentru conținut sponsorizat care ar trebui marcat distinct de materialele editoriale. Autoritățile mai cer clarificarea regulilor privind protecția surselor jurnalistice și delimitarea competențelor între instituții care supraveghează piața media. Republica Moldova va primi un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare pentru modernizarea drumurilor. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea amendamentului la acordul de finanțare. Potrivit autorităților, costurile lucrărilor au crescut în ultimii ani cu până la 39% pe fondul scumpirii materialelor și al efectelor economice ale războiului din Ucraina. Din această cauză, suma aprobată inițial nu mai acoperă toate lucrările planificate. Fondurile suplimentare vor fi folosite pentru modernizarea unei porțiuni de aproape 10 km din centura Chișinăului și pentru reabilitarea a 84 de km ai drumului Chișinău-Leușeni, care face legătura cu România. Tronsoanele fac parte din rețeaua europeană de transport TEN-T. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Mă repet, dacă asculti Radio Muz FM pe 88.0 sau pe online pe muzfm.md. Da, în primul rând să vă salut pe toți voi dintr-o nouă oră, 11 și 5 minute la ceas, așa indică al meu, nu știu cum al vostru. Vedeți să arate bine la telefoane, să GPS-ul să funcționeze bine și să vă arate că sunteți în Chișinău și nu în alt colț de lume cu alt fosorar. Bun, și v-am promis pe final de oră acolo, în ora 10, că o să vă zic ce facem în această oră, în zi de joi. De fapt, ora asta vândem la egoism, la ora asta ne dăm voie noi să simțim, să vorbim despre lucruri de care de multe ori le ținem doar în mintea noastră, adică despre emoții, poate niște atașamente, experimente, studii de caz care, iată, să ziceți, interesant, iată de ce eu funcționez așa sau dincolo sau ba sau invers, de ce... reacții, gânduri care apar exact atunci când ne așteptăm mai puțin. Deci poate nu avem mereu răspunsuri la toate reacțiile noastre, la toate emoțiile pe care le trăim. Dar uneori simplu fapt că înțelegem ce se întâmplă în noi, da? Dacă ne punem întrebări, dacă totuși revin eu la ora 2 a noastră când întrebările ne irită, dar sunt întrebări care îți strânesc curiozitate. Dacă vă strânesc curiozitate întrebări care vi le puneți voi vouă înșivă, da? Atunci asta este, e bine, eu cred că e bine, direcția e bună. Și această oră eu vă vorbesc simpluț, sincer, așa, fără de măști. Eu, apropo, nu port mască, rare ori mă folosesc doar cu BB cream. Băiți, dacă știți ce aia, fetele știu, în schimb. Și, de fapt, o să avem o discuție, așa, că între oameni care încearcă zi de zi să se înțeleagă mai bine, ca între prieteni. Iată, așa că eu vă consider pe voi prieteni, cei care ne ascultați pe frecvența Muz. Și, dacă totuși țin eu foarte mult la voi, noi vă delectăm cu piese, iată, ieșite. Și săptămâna trecută, a noastră, Irina Rimes, a lansat o piesă, da, pur și simplu, minunată, până la cosmos și înapoi. Chiar aș vrea să o savurați și îmi place că îi stă foarte bine acest, parcă e pop rock, îi stă bine și stilistic, da, și în general, fata e minunată și noi ne mândrim cu ea. Irina Rimes există chiar în acest moment.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
4: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
5: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenje de 6 kg cu motor inverter la doar 4.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
8: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Один. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
9: Месседж де интерес публик.
10: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.
12: 0729.

Cheers, welcome to the circus la 11:21. Iar eu continui ora noastră de psihologie. Bun, nu sunt eu psiholog, dar niște studii interesante de care se ocupă psihologii din toată lumea vă mai povestesc la această oră. Și acum, curios sau nu pentru voi, dar s-a realizat un studiu care a fost publicat recent într-o revistă specializată, care ne arată, iată ce, că ochii noștri ne trădează intențiile mult mai des decât ne dăm noi seama. Și hai să vă povestesc despre acest studiu, că mie îmi place să citesc studii de genul, că așa mă înțeleg și eu pe mine mai mult. Nu știu cum voi. Psihologii din Canada au descoperit că oamenii observă inconștient fețele frumoase mult mai des decât cred ei înșiși. Și hai să vă povestesc cum a decurs tot acest experiment, acest studiu. Deci totul se reduce la două tipuri de atenție. Cea ascunsă, care funcționează ca radar de asta periferic, fără ca celălalt să prindă că voi îi priviți. Și atenția evidentă, adică atunci când îți întorci fizic privirea spre cineva. Și aici, cercetătorii, oamenii ăștia deșteptăței, un piculeț mai deștepți ca noi, au făcut un experiment de laborator super interesant. Deci, când voluntarii au fost puși să privească fix un punct, fețele frumoase apăreau doar pentru o fracțiune de secundă în lateralul lor. Deci, radarul lor ascuns a rămas complet neutru. Însă,

tineri puternici genetic. Așa că dacă vă prinde cineva privirea așa țintită pe stradă, dați vină pe evoluție. Bun, nu luați exemplul la asta. Fiți atenți când priviți pe cineva. Că știți, sunt cazuri când intri în transport public și se uită doamnele în etate de sus până jos la tine, dar cu o privire nu de asta. Că ești frumos. Da, analizează, în ce ești îmbrăcat, de-a cui zuiești, așa, de câți bani faci, de ce salariu ai, de cine-i cu mătru. Oare ce gândesc băbuțile alea despre toți noi atunci când mai intrăm prin transport public? Interesant! Da, până la urmă, frumusețea ne atrage așa ca un magnet și nu zic acum la propriu frumusețea, da? Și acea interioară. Și chiar dacă încercăm noi uneori să ne ascundem noi interesul, că sunt și ăștia care ascund așa, drag cu periferia, dar nu chiar... Nu chiar zic așa pe șleau. Și dacă tot am zis de priviri, magnetism, despre toate micile noastre defecte care ne fac de fapt unici în fața celorlalți, o să vină o piesă mai profundă ca studioul ăsta, așa eu cred. Și chiar acum, în acest moment, Carla Dreams, Imperfect.

așa tot e rozovior în studioul ăsta Muz FM. Și hai, eu cu trăirile intense, deci trecem de la suferința din dragoste la secretele creierului nostru, pentru că aici oamenii deșteptăței, eu așa le spun la cercetători, au demonstrat recent, iată, ceva timp în urmă, nu de mult, 3-4 ani, că sunt mulți care apelează așa la informații vechi, dar mie îmi place să apelez la informații noi, da, confirmate științific, ca să vi le spun vouă, deci că noi mergem în pas cu timpul, da? Da? Deci, s-a demonstrat că cum mintea noastră ne poate juca feste mari atunci când vine vorba de durere fizică. Ia ascultați aici. Studiile recente publicate în prestigioasa revistă Nature Communication de către specialiști de la universitățile McGill și Toronto, iată ce au scos la iveală. Un mecanism biologic interesențial pentru mine a fost, nu știu cum pentru voi, eu am aflat de un nou efect. Cu toții poate vreodată în viață ți-a auzit de efectul placebo, deci așa, pe auzite. Adică atunci când o pastilă cu zahăr ne face bine doar pentru că noi credem în ea, da? Da? Da. Și ei bine, aici există și opusul lui, efectul nocebo. Atunci când frica, amintirea unei suferințe din trecut sau anticipare negativă ne fac să simțim o durere mult mai intensă. Deci, experimentele astea au demonstrat că această amplificare a durerii nu este doar o închipuire sau o simplă reacție psihosomatică, dar răspuns biologic absolut de real generat activ în creierașul nostru. Și neurologii au identificat exact și traseul, știți, așa ca GPS care te duce, așa, și ne-au explicat și eu vă explic și vouă din ce am înțeles. Deci avem un noi în creier, un neurotransmițător numit colecistochinină, care pornește din zona responsabilă cu emoțiile noastre și ajunge în mezencefal, unde pur și simplu dă volumul mai tare la durerea pe care noi o simțim. Și acest circuit se activează fie când ne întoarcem într-un loc unde am suferit cândva sau fie când vedem pe altcineva că trece printr-o durere. Și această descoperire este mare pentru medicină, pentru că îi va ajuta pe medici să trateze mult mai eficient durerile cronice și anxietatea pacienților. Și asta demonstrează clar că ceea ce simțim este cât se poate de real și nu doar o exagerare a minții noastre. Că uneori, da, nu știu cum voi, dar eu o aud în jur, tu prea tare exagerezi cu durerea. Nu, suntem diferiți. Fiecare trece diferit prin careva durere. Avem și reacții diferite. Cineva e așa, simte durerea, dar cineva râde. Pentru că mulți, să știți că există un procent de oameni care nu neapărat pe fețele lor se citește sau starea lor se citește că trec printr-o durere. Ba din contră, sunt unii care îi apucă isterica, dar din asta pozitivă. Deci, noi suntem diferiți și prin asta să spun eu totul. Deci, încă o dată, dacă vă mă întorc la studiul ăsta, ne-o dovadă clară că trupul și mintea noastră funcționează în armonie perfectă. Iată, fără ca să dați voi din coate și să vă gândiți cum funcționați, iată, vă spun oamenii ăștia de știință și chiar și atunci când ne avertizează, iată, prin oarecare durere pe care o simțim. Și ca să lasă eu deoparte durerile, da, trecem la bucurii, da, bucuria mare că în câteva zile vine calendaristic vara și o să ne bucurăm de mare, de soare, cineva pleacă în concediu și vă invidiez de pe acum, că și eu o să plec, da, o să mă laud când o să ajungă timpul. Dar noi trecem și vă invit eu să dansați, că nu-i de ajuns că dansați și pe TikTok și pe Reels-uri, pe Instagram, hai și pe radio, sub șade, doar că în versiune de asta mai nouță, adusă de către niște băieți, dar una mă bucură, deși este hăituită această melodie, dar eu mă bucur, pentru că, iată, datorită aceste melodii, foarte mulți copii, tineret, am aflat cine este legendara artistă, legendara interpretă, Shade Sade.

playlistul muze, zic, de să verific, mă, poate e cumva o greșeluță, așa, tehnică, dar nu, așa se numește, te iubesc și te urăsc împreună. Da, noi rămânem în zona asta reacțiilor noastre și eu cu curiozitățile științifice de la oamenii ăștia deștepteți, un piculeț mai deștepți ca noi, cercetători, ei bun. Și hai să vă zic că în Marea Britanie oamenii ăștia de știință au descoperit utilitatea complet neașteptată a limbajului obscen. Ia, recunoașteți, cât de des folosiți voi limbajul obscen. Ca să nu mă dau eu în leturi, să fiu așa rozovioară, bun, mă străduiesc să nu folosesc, dar nu am cum să nu folosesc. Nu sunt mai unicală ca alții, deci chiar pe bune folosesc, nu mă mândresc cu asta, dar nici nu mă dau în leturi. Bun, pentru că noi cu toții ne confruntăm uneori cu niște blocaje interne, fie că e vorba de frica de a vorbi în public, timiditate sau, știți, înaintea unui interviu ne pasc așa emoțiile. Și aici o echipă de psihologi condusă de Richard Stevens, așa îi spune la acest nene deștept, a descoperit, iată ce instrument, da, unul bizar și extrem la îndemână pentru ca să ne deshibăm psihicul. Deci o înjurătură spusă la momentul potrivit poate să ajute. Iată așa. Deci cercetătorii au făcut un experiment în laboratoare, punând zeci de voluntari să facă un exercițiu, exercițiu fizic, extrem de greu, un fel de flotări statice pe scaun. Și, surprise, au fost cei care au repetat o înjurătură la fiecare 2 secunde și au reușit să-și susțină greutatea corporală semnificativ mai mult timp decât cei care foloseau cuvinte neutre, frumușele. Și analizele arată că înjurăturile au 3 superputeri. Ne distrag atenția de la durerea musculară, ne pun într-o stare de concentrare maximă și ne eliberează instant de niște constrângeri sociale și ne oferă un val de libertate și încredere. Practic este ca un buton așa pe care apeși ca să faci reset, doar că pe termen scurt, atunci când ai nevoie de un plus de curaj, nu mereu, ca să nu te poți ogoi din a vorbi cu limbaj obscen, da? Trebuie la timp și loc potrivit spus și nu să nu fie peste fiecare cuvânt. Asta tot. Clar lucru, nu trebuie de exagerat, oameni buni. Eu nu vă îndemn să o faceți, dar iată, așa studii se fac. Nu fac eu, oamenii de știință dau vina pe ei. Și data viitoare, când, da, dacă își scăpați ceva pe picior, știți deja că e știință. Vă spuneți un cuvințel din limbajul obscean și gata, o să vă treacă. Nu știu cum pe voi, dar pe mine mă ajută. Eu râd, dar nu îndemn. Să știți că nu îndemn să folosiți vocabular obscean. Deci, metodă originală pentru ca să ne descărcăm energia. Mulțumesc, dragi, am vrut să spun experți, dragi cercetători. Și dacă tot vorbesc despre eliberare de constrângeri, încredere totală și stare care ne face totodată să ne simțim mai liberi, să trecem la o colaborare super mișto. Gran Error și Antune vine în continuare cu Levitate, așa o să vă dea stare de asta de vară, sfârșit de primăvară. Nu uitați că azi e 28 mai. Da, tragem linia curând la primăvara asta, să se ducă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 mai. Euro, 20 de lei, 14 bani. Dolarul american, 17 lei, 30 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитате.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
7: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
8: Ușа poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
10: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

eu continui ora mea de psihologie, pentru că oamenii de știință, iată, încă ceva am aflat. Vedeți, eu aflu și mă împart cu voi. Și, de fapt, s-a aflat de ce vorbim cu obiectele din casă și cum acest obicei bizar ar putea să salveze și planeta noastră. Dar acum vreau băieții să mă asculte atent și să fie gata să-mi scrie pe canalul meu de, a radioului Muzica FM. Deci, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muzica FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și de ce ziceam de băieți? Deci, recunoașteți, câți dintre voi i-ați pus un nume mașinii? Sau vă cereți scuze de la scaune când vă loviți de ele? Sau obiecte preferate? Sau vă certați prietenește cu un aspirator robot de asta când se blochează prin apartament? Deci, acest obicei de a da trăsături umane obiectelor neînsuflețite se numește antropomorfism. Deci până acum credeam că e doar cetățenia noastră din creieraș. Dar s-a făcut un studiu mare, publicat, iată, recent, săptămâna trecută, în revista Emotion, pe mai bine de 2000 de oameni, care a demonstrat că fenomenul are rădăcini emoționale, încă și unele mari rădăcini de alea. Deci, cercetătorii din Australia, știți de așa țară, de așa continent, au descoperit că în momentul în care privim noi un calculator, un algoritm de inteligență artificială sau chiar o pădure ca pe niște entități cu intenții proprii, în noi se activizează, deci instant, un mecanism de atașament și, pe lângă atașament, încredere și recunoștință sinceră față de obiect. De aia și-am zis, băieții, despre mașinile voastre. Deci, noi subconștient simțim că mașinăria sau natura ne vrea binele. Dar partea cea mai nebunatică este că această descoperire poate să ajute masiv la protejarea mediului. Da? Cei care trec la mașini de alea electronice. Bun, hai că vreau să fiu serioasă, să ajungă informația corect la voi. S-a demonstrat că oamenii sunt mai mult mai dornici să doneze bani și să protejeze planeta atunci când natura le este prezentată ca un organism viu cu propria sa inteligență, decât atunci când primesc doar statistici sece și cifre plictisitoare. Așa că data viitoare, când îi mulțumiți aspiratorului sau mașinii care are grijă de, da, natură și merge pe tot ce ține de electric, să știți că sunteți în perfectă armonie cu psihologia, da? Pricepeți bine psihologie. Și dacă tot am zis de conexiune, de dreptul specială cu tot ce ne înconjoară, că e una specială, și dacă tot am vorbit și despre atașament, emoții profunde, lucruri care ne fac viața și lumea mai plină de sens, și de ce am zis băieții să-mi scrie cum numesc ei mașinuțele, interesant, ce nume au mașinile voastre, pentru că probabil așa îi spuneți în fiecare zi, ce frumoasă ești, dragă mașină, ce bine că te-am în viața mea. Da, de fapt, mesajul piesei care o să sune în continuare e altul, mai romantic, așa, bine de spus unei domnițe, unei domnișoare și nu unei mașini. Da, Laura Stoica vine în

simte soare. Am făcut dimineața asta mai faină împreună. Deja vine weekendul, bate la ușă. Și doar vă zic, nu stresați, deci nu irosiți timpul pe lucruri inutile, dar

0: clar lucru pe mâini absolut minunate, adică cu o listă de piese perfecte pentru restul zilei, iar noi, tu și eu, ne auzim mâine la 8.00, fix pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md și pe Telegram, dragilor, deci canalul nostru, să dați căutare pe Telegram Radio Muzfm și mă găsiți acolo. Să aveți o amiază super lejeră, să zâmbiți și să vă încojoare colegii intoxici. Doar buni care vă ajută în toate. Vă pup cu drag, am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă cuprind în caz că nimeni astăzi încă nu a făcut-o.
1: Easy Busy. Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Banca Națională a Moldovei avertizează că fraudele financiare devin tot mai sofisticate și mai greu de depistat. Instituția desfășoară o campanie națională de informare pentru protejarea cetățenilor. Campania este realizată împreună cu mai multe instituții de stat și din sectorul bancar și urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra tentativelor de fraudă. Escrocii folosesc apeluri, mesaje, aplicații și site-uri false pentru a obține date personale sau bancare. BNM precizează că nicio bancă sau instituție publică nu solicită prin telefon sau mesagerie coduri, parole ori transferuri de bani în așa numite conturi sigure. Cetățenii sunt îndemnați să nu reacționeze sub presiune, să verifice informațiile din surse oficiale și să raporteze imediat orice tentativă suspectă la bancă sau la 112. Biserica rămâne instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, potrivit barometrului AIDATA realizat în mai 2026. După biserică urmează primăriile locale, președinție, sistemul educațional, poliția, mass media, parlamentul și guvernul. La finalul clasamentului se află autoritățile din UTA Găgăuzia. Datele arată că 46% dintre respondenți au foarte mare încredere în biserică, iar alte 21% încredere mare. În cazul primăriilor, aproximativ o treime dintre participanți au indicat nivel maxim de încredere. Președinția este evaluată cu încredere ridicată de 26% dintre respondenți. Pentru sistemul educațional și poliție, nivelurile sunt mai reduse, dar rămân în prima jumătate a clasamentului. Parlamentul și guvernul se află în zona inferioară a topului, cu niveluri mai mari de neîncredere decât de încredere. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de aproape 1000 de persoane cu o marjă de eroare de 3,1%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
6: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 28 mai, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 17 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 19 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 22 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливают зубной ряд по технологии Олон, фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован, Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
7: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
6: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0779 95 9195.
8: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: La Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneag a fost realizată în premieră națională o intervenție chirurgicală complexă pentru îndepărtarea unei tumori rare situate pe traiectul nervului facial. Operația a durat aproximativ 10 ore și a fost efectuată printr-o tehnică de abord transcohlear, considerată una dintre cele mai dificile proceduri din chirurgia bazei de craniu. Intervenția a fost realizată de o echipă de specialiști din Republica Moldova în colaborare cu medicii din Ucraina. Pacientul, un bărbat de 53 de ani, fusese diagnosticat cu o tumoră extinsă care afecta mai multe structuri din zona urechii și a craniului. Potrivit medicilor, procedura a permis accesul profund și îndepărtarea formațiunii cu protejarea țesuturilor din jur. Pacientul a fost externat în stare satisfăcătoare. Chișinăul va găzdui conferința anuală a grupului supraveghetorilor bancari din Europa Centrală și de Sud. Evenimentul care reunește reprezentanții ai băncilor centrale din 24 de state. Reuniunea este organizată de Banca Națională a Moldovei, care deține în prezent președinția grupului. Discuțiile vor viza supravegherea sistemului bancar și impactul transformării digitale asupra sectorului financiar. Participanții vor analiza și măsuri pentru consolidarea stabilității financiare, precum și armonizarea practicilor de reglementare la nivel regional. Pe agenda reuniunii se află și revizuirea regulilor interne privind cooperarea și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere. Evenimentul va aduce la Chișinău oficiali și experți financiari din regiune și din instituții internaționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 mai. Euro, 20 de lei 14 bani. Dolarul american, 17 lei 30 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Media. Mus FM. New song.
1: Let's go.
0: MGK and Wiz Khalifa.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Parcul Central din Chișinău, în perioada 29-31 mai, va fi deschisă expoziția 7000 de ani de rod și poveste, dedicată istoriei viticulturii de pe teritoriul Republicii Moldova. Evenimentul face parte din festivalul Wine Park. Expoziția prezintă evoluția vinului de la perioada neolitică până la epoca Principatului Moldovei, pe baza unor descoperiri arheologice și cercetări istorice. Sunt expuse date despre utilizarea viței de vie în comunități antice, inclusiv în cultura Cucuteni, Tripolie și în perioada scitică. Organizatorii anunță că proiectul va continua cu o expoziție extinsă în 2026 la Muzeul Național de Istorie și cu inițiative internaționale dedicate patrimoniului vitivinicol. Evenimentul este realizat de instituții culturale și academice din Republica Moldova cu sprijin extern. La Chișinău este amenajat primul teren de joacă inclusiv din Republica Moldova destinat copiilor cu nevoi speciale. Spațiul este construit la Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii și este conceput ca parte a procesului de recuperare și integrare socială. Proiectul este susținut prin contribuții ale diasporei și ale comunității locale, iar până în prezent au fost colectați peste 650.000 de lei dintr-un necesar de peste 2 milioane. Terenul va include echipamente adaptate, gândite pentru dezvoltarea fizică și senzorială a copiilor, dar și pentru interacțiunea socială cu alți copii. Inițiatorii spun că acest tip de spațiu poate funcționa ca formă de terapie în aer liber și poate facilita integrarea copiilor în instituțiile educaționale obișnuite. Sunt Elina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
5: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptop-uri, televizoare, căști și boxe wireless și alte gadget-uri cu reduceri de până la 25%. De exemplu, Hewlett Smart TV TCL de 40 de inch la doar 3.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

внутри важных слов одна, что я оставлен.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Guvernul a aprobat un nou regulament care simplifică procedurile de recunoaștere și echivalare a diplomelor și calificărilor obținute în străinătate. Măsura vizează atât continuarea studiilor, cât și integrarea pe piața muncii din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației, noul cadru va permite recunoașterea mai rapidă a actelor de studii din învățământul general și valorificarea experienței educaționale dobândite în alte state. Documentul include și prevederi pentru refugiați și persoanele strămutate care nu pot prezenta toate actele de studii, oferindu-le posibilitatea de a utiliza mecanisme alternative de evaluare a calificărilor. Autoritățile afirmă că măsura va facilita mobilitatea academică și profesională și va sprijini revenirea cetățenilor din diaspora. Țara noastră va beneficia de un pachet financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigare și sprijinirea sectorului agricol. Guvernul a aprobat proiectele de ratificare a acordurilor de finanțare cu Agenția franceză de dezvoltare și Uniunea Europeană. Din sumă, 45 de milioane reprezintă un credit oferit de Agenția franceză de dezvoltare, iar 15 milioane sunt granturi din partea Uniunii Europene. Programul vizează modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă în condițiile riscurilor tot mai mari de secetă. Sunt planificate intervenții în două sisteme centralizate din raioanele Criuleni și Fălești, cu o suprafață totală de peste 3.000 de hectare. Autoritățile mai anunță investiții în soluții de irigare la scară mică pentru fermierii care nu sunt conectați la rețelele centralizate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: куплю дата.
1: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
2: Терасаменте экзекутате корект. База unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure. Rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă pacienți din regiune. Subiectul a fost discutat la o ședință organizată de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, împreună cu reprezentanți ai sistemului medical și ai mediului de afaceri. Participanții au analizat problemele din domeniu și au discutat despre crearea unei platforme comune de cooperare între stat și sectorul privat. De asemenea, este pregătită o foaie de parcurs pentru perioada 2026-2030. Potrivit datelor prezentate la reuniune, exportul de servicii medicale din Republica Moldova a crescut de la peste 25 de milioane de dolari în 2020 la peste 85 de milioane în 2025. Pentru următorii ani, obiectivul anunțat este extinderea infrastructurii medicale și creșterea exportului de servicii. Creșterea veniturilor și a salariilor rămâne principala așteptare a moldovenilor de la guvern în următoarele 6 luni. Datele apar într-un sondaj realizat de compania iData. Aproape 30% dintre respondenți spun că executivul ar trebui să se concentreze pe majorarea veniturilor populației. Alte 17% consideră prioritară reducerea prețurilor și controlul inflației. Lupta împotriva corupției este indicată de peste 10% dintre participanți. Integrarea europeană și reforma justiției se află pe următoarele poziții în clasament. Sănătatea, sprijinirea mediului de afaceri, securitatea, agricultura și educația au fost menționate mai rar. Relația cu regiunea transnistreană și cu Găgăuzia se află la coada listei. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de aproape 1000 de persoane. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитате.
1: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
2: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
3: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, ce cumperi.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de gătit și de cafea, blendere, multicuchere și friteuze cu aer cald, plus alte aparate de bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friteuze cu aer cald Ufesa de 8 litri la doar 1199 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
11: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
12: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0779

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul a avizat pozitiv proiectul noii legi privind mass media, însă cere mai multe modificări și clarificări înainte de adoptare. Inițiativa aparține unui grup de deputați. Potrivit Ministerului Culturii, proiectul urmărește alinierea legislației Republicii Moldova la normele europene privind libertatea presei și instituirea unui cadru juridic unic pentru serviciile media. Documentul prevede reguli privind independența editorială, transparența proprietății și protecția pluralismului mediatic. Executivul atrage atenția că mai multe noțiuni din proiect sunt formulate prea general și pot duce la interpretări diferite. Guvernul propune și introducerea definiției pentru conținut sponsorizat, care ar trebui marcat distinct de materialele editoriale. Autoritățile mai cer clarificarea regulilor privind protecția surselor jurnalistice și delimitarea competențelor între instituțiile care supraveghează piața media. Republica Moldova va primi un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare pentru modernizarea drumurilor. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea amendamentului la acordul de finanțare. Potrivit autorităților, costurile lucrărilor au crescut în ultimii ani cu până la 39% pe fondul scumpirii materialelor și al efectelor economice ale războiului din Ucraina. Din această cauză, suma aprobată inițial nu mai acoperă toate lucrările planificate. Fondurile suplimentare vor fi folosite pentru modernizarea unei porțiuni de aproape 10 km din centura Chișinăului și pentru reabilitarea a 84 de km ai drumului Chișinău-Leușeni, care face legătura cu România. Tronsoanele fac parte din rețeaua europeană de transport TEN-T. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбол, 20.
11: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
12: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9

0: Публичитата.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 3 de 0.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
5: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vinul la Ocular Optic. optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocular optic.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Națională a Moldovei avertizează că fraudele financiare devin tot mai sofisticate și mai greu de depistat. Instituția desfășoară o campanie națională de informare pentru protejarea cetățenilor. Campania este realizată împreună cu mai multe instituții de stat și din sectorul bancar și urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra tentativelor de fraudă. Escrocii folosesc apeluri, mesaje, aplicații și site-uri false pentru a obține date personale sau bancare. BNM precizează că nicio bancă sau instituție publică nu solicită prin telefon sau mesagerie coduri, parole ori transferuri de bani în așa numite conturi sigure. Cetățenii sunt îndemnați să nu reacționeze sub presiune, să verifice informațiile din surse oficiale și să raporteze imediat orice tentativă suspectă la bancă sau la 112. Biserica rămâne instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, potrivit barometrului iData realizat în mai 2026. După biserică urmează primăriile locale, președinție, sistemul educațional, poliția, mass media, parlamentul și guvernul. La finalul clasamentului se află autoritățile din UTA Găgăuzia. Datele arată că 46% dintre respondenți au foarte mare încredere în biserică, iar alte 21% încredere mare. În cazul primăriilor, aproximativ o treime dintre participanți au indicat nivel maxim de încredere. Președinția este evaluată cu încredere ridicată de 26% dintre respondenți. Pentru sistemul educațional și poliție, nivelurile sunt mai reduse, dar rămân în prima jumătate a clasamentului. Parlamentul și guvernul se află în zona inferioară a topului, cu niveluri mai mari de neîncredere decât de încredere. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de aproape 1000 de persoane cu o marjă de eroare de 3,1%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: ciudate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя. Ищите жилье? «Рентикс». Ищите офис? «Рентикс». Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energoinvent.md.
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
11: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
10: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
12: Mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. La Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneag a fost realizată în premieră națională o intervenție chirurgicală complexă pentru îndepărtarea unei tumori rare situate pe traiectul nervului facial. Operația a durat aproximativ 10 ore și a fost efectuată printr-o tehnică de abord transcohlear, considerată una dintre cele mai dificile proceduri din chirurgia bazei de craniu. Intervenția a fost realizată de o echipă de specialiști din Republica Moldova în colaborare cu medicii din Ucraina. Pacientul, un bărbat de 53 de ani, fusese diagnosticat cu o tumoră extinsă care afecta mai multe structuri din zona urechii și a craniului. Potrivit medicilor, procedura a permis accesul profund și îndepărtarea formațiunii cu protejarea țesuturilor din jur. Pacientul a fost externat în stare satisfăcătoare. Chișinăul va găzdui conferința anuală a grupului supraveghetorilor bancari din Europa Centrală și de Sud-Est. Evenimentul care reunește reprezentanții ai băncilor centrale din 24 de state. Reuniunea este organizată de Banca Națională a Moldovei, care deține în prezent președinția grupului. Discuțiile vor viza supravegherea sistemului bancar și impactul transformării digitale asupra sectorului financiar. Participanții vor analiza și măsuri pentru consolidarea stabilității financiare, precum și armonizarea practicilor de reglementare la nivel regional. Pe agenda reuniunii se află și revizuirea regulilor interne privind cooperarea și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere. Evenimentul va aduce la Chișinău oficiali și experți financiari din regiune și din instituții internaționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
1: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
2: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Мессаж де интерес публик.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: calitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. În Parcul Central din Chișinău, în perioada 29-31 mai, va fi deschisă expoziția 7000 de ani de rod și poveste, dedicată istoriei viticulturii de pe teritoriul Republicii Moldova. Evenimentul face parte din festivalul Wine Park. Expoziția prezintă evoluția vinului de la perioada neolitică până la epoca Principatului Moldovei, pe baza unor descoperiri arheologice și cercetări istorice. Sunt expuse date despre utilizarea viței de vie în comunitățile antice, inclusiv în cultura Cucuteni, Tripolie și în perioada scitică. Organizatorii anunță că proiectul va continua cu o expoziție extinsă în 2026 la Muzeul Național de Istorie și cu inițiative internaționale dedicate patrimoniului vitivinicol. Evenimentul este realizat de instituții culturale și academice din Republica Moldova cu sprijin extern. La Chișinău este amenajat primul teren de joacă inclusiv din Republica Moldova destinat copiilor cu nevoi speciale. Spațiul este construit la Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii și este conceput ca parte a procesului de recuperare și integrare socială. Proiectul este susținut prin contribuții ale diasporei și ale comunității locale, iar până în prezent au fost colectați peste 650.000 de lei dintr-un necesar de peste 2 milioane. Terenul va include echipamente adaptate, gândite pentru dezvoltarea fizică și senzorială a copiilor, dar și pentru interacțiunea socială cu alți copii. Inițiatorii spun că acest tip de spațiu poate funcționa ca formă de terapie în aer liber și poate facilita integrarea copiilor în instituțiile educaționale obișnuite. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: Muse FM. The Big One. Big One. On Muse FM.
1: School up.